Allgemeine Befehle. Freudige Zustimmung der Armee.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 29 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Kënga e paqes, kështu quhet mbrëmja e lutjes dhe vllazërimit organizuar nga Qendra e Formimit të Lartë Laudato Si dhe nga Fondacioni Andrea Bocelli, që u mbajt sot më 29 korrik në Castel Gandolfo në praninë e Papës Leoni XIV. Në orën 19 në kopshtet e vilave papnore në Castel Gandolfo, kjo nis me ktheu sërishatin e shenjtë në selinë e tij verore, pasi filloi punën në Vatikan selia e tij romake më 27 korrik pas një muaji pushimesh. Aktiviteti është pjesë e kremtimeve për 800 vjetorin e kalimit të Shën Francesku të Asizit në shtëpinë e atit qiellor. Përmes këngës së krijesave, ai la botës një vizion të vllazërimit universal dhe të pajtimit që ende sot pret të vihet në jetë.
2: Në qendër të festës është muzika, me pjesëmarrjen e maestro Andrea Bocelli dhe korit ABF Voice. Ky kor përbëhet nga 164 fëmijë dhe trin nga vende të ndryshme, përfshirë Izraelin, Cisjordaninë, Ugandën, Haitin dhe Italinë. Fëmijët që bartin histori të luftës, varfërisë dhe vujtjes, tregojnë se arti dhe kënga mund shërbejnë si gjuhë universale për dialogun, shpresën dhe pajtimin, duke bashkuar kultura dhe përvojat ndryshme në një mesazh paqije.
1: Ngjarja nuk është thjesht koncert, por simbol shpresë dhe uniteti ndërmjet popujve. Përmes muzikës dhe lutjes, pjesëmarrësit reflektojnë mbi rëndësinë e paqes dhe vllazërimit, vlera themelore që Shën Francesku i ka përfaqësuar dhe që vazhdojnë të frymëzojnë brezat e sotëm. Prania e Papës dhe pjesëmarrje të rinjve nga kontekste të vështira theksojnë angazhimin për një të ardhme më të mirë, ku muzika dhe përshpirtëria mund të kontribuojnë në ndërtimin e urave ndërmjet kulturave të ndryshme.
2: Më 6 qershor, gjatë udhëtimit të tij apostolik në Spanjë, Papa Leoni XIV theksoi urgjencën e bamirësisë, duke thënë se bamirësia nuk lejon vonesa. Ky pohem u konkretizua përmes nismave të dikasterit Vatikanas për shërbimin e bamirësisë, i cili ofron ndihmë humanitare për popullsi në vështirësi në të gjithë botën. Një shembull prekës që u paraqit nga gjitha mediat, që ai një nënë me vajzën e saj në një dhomë të vogël, duke shtënguar fort një paketë me ushqime, simbol i bujarisë dhe i mbështetjes së atit shenjtë.
1: I Mzot Luis Marin de San Martin, lëmoshtari i Papës, deklaron për mediat e Vatikanit se solidariteti nuk njeh kufi dhe nuk varet nga komësia. Ndihmat duhet arrin kudo ku ka vuajtje dhe nevoja urgjente, sidomos tek më të varfrit. Shpejtësia, konkretësia dhe koordinimi ndërhyrjeve janë thelbësore për të përcjellë afërsinë dhe butësinë e atit të shenjtë. Bamirësia e kishës, në vizionin Zot Luis, është përkthelje që shoqëron dhe mbështet njerëzit në vështirësi.
2: Ndihmat humanitare që nisen nga Vatikani mbrin në të gjithë botën, për shembull, që nga fillimi i konfliktit në Ukrainë, ndihma janë dërguar vazhdimisht për të mbështetur popullsinë sfiditur nga lufta. Edhe në Gazë, në Liban, bamirësia e Papës ka mbritur vazhdimisht. Vetëm ngarkesa e fundit përmbante rreth 15.000 paketa me ilaçet më të nevojshme. E gjeografia e shpërndarjes së nismave bamirëse nuk përfshin vetëm zonat në luftë, por edhe ato që preken nga katastrofat natyrore, dhunë përditshme dhe varfëri. Kisha vazhdon të përgjigjet emergjencave me përkushtim pa dallime gjeografike ose kulturore. Impenjimi i Papës Leonit XIV dhe i dikasterit për shërbimin e bamirësisë përfason një farë shpresë dhe një shembull solidariteti për popullatat më të ligshta në të pesë kontinentet.
1: Nga Qipria, udhkryqi rrugëve migratore në Mesdhe, ku një projekt i Bashkisë së Shenegjitit për azil kërkusit u siguron atyre ushqime, pako higjienike dhe mbështetje mbështetje psikologjike në kampet e pritjes e deri te ndihma konkrete në Gjergji me dërgimin e furnizimeve për të përfunduar me ndërtimin e një shtëpie për fëmijët e varfër në Tbilisi, një projekt me pjesëmarrjen personale të Papës Francesku që po përfundohet nga Leoni i 14.
2: Në Bangladesh, ndihma e Papës shkon për Cox Bazar, kampi më i madh i refugjatëve në botë, si edhe në diocesën e Katogram.

0: që goditi vendin.
1: Se cila prej nismave e mbështet impenjimin e mëtejshëm, sepse, si që thekson lëmoshtari, bamirësia nuk kufizohet vetëm në lehtësimin e menjëhershëm të varfëris, por fton për reflektim mbi shkaqet e saj, për të kontribuar në shndërrimin e padrejtësive të shënuara nga mëkati që sjellin përjashtim dhe vuajtje. Dikasteri për shërbimin e bamirësisë përfundon në imzot Luis Marat de San Martin, është thellësisht i vetëdijshëm se dashuria është çelësi i jetës së krishterë. Dhe urgjenca e bamirësisë e jetuar si përgjigje ndaj Ungjillit na shtyn çdo ditë të jemi pranë vëllezërve dhe motrave tona, duke ndarë vështirësitë dhe shpresat e tyre si kish.
0: Një akt i rëndë vandalizmi ndodhi gjatë natës nërmjet Tanës dhe të Martës në shetrorin e Međugorjes në Bosnjë-Hercegovinë. Një person ende i pa identifikuar e leu altarin e jashtëm të famullisë Shën Jakobit me lëndë djegse dhe i vuri flakën, duke shkaktuar dëme të mëdha. Më pas, dëmtoi shtatorin e Virgjës Mari dhe shkroi fjalë fyese. Në një deklarat, zyra famullitare Međugorjes njoftoi se ka filluar me njëherë pastrimin dhe riparimet për t'ia kthyer sërish gjitha zonat lutjes. Shetroria mbetet e hapur për gjithë shtektarët dhe besimtarët ftohen t'i përgjigjen kësaj ngjarje të trishtueshme me lutje, agjerim dhe falje. Lutemi për kthimin e zemrave të atyre që kryen këtë akt, në mënyrë që Zoti t'i prek me hirin e ti dhe t'i udhëheq në rrugën e mirësisë, në rrugën e drejtë.
1: Lajmi për vandalizmin u mësua me keqardhje të madhe, vazhdon deklarata, në të cilën falenderohen të gjithë ata që punojnë me qëllim që shenjtroria të mbetet një vend takimi me Zotin, një vend paqeje dhe një vend ku nderohet virgjëra e bekuar mbretëreshë e paqes. Përveç agjërimit dhe faljes, zyra e famullisë i fton të gjithë të luten për paqe në zemra, sepse Zoja jonë na bën vazhdimisht thirrje të jemi bartës të paqes. Kjo ngjarje mund na inkurajoj ta marrim thirrjen e saj edhe më seriozisht, të mos i përgjigjemi së keqes me të keqe, por të dëshmojmë me jetën tonë dashurinë, faljen dhe shpresën.
0: Ura, besimi dhe dialogu, atje ku të tjerët ngren mure, dyshimi, ura, paqje, ku dhuna dhe konflikti ndajnë bashkësit, ura dhe mshurie ku të varfrit, të prekshmit dhe të përjashturit, dëshrojnë dignitet, ura shprese për trinj që kërkojnë kuptim mes ndryshimeve të shpejta sociale dhe teknologjike, fragmentimit global dhe krizës ekologjike që kërcënon shtëpin tonë të përbashkët. Në mesazhin përfundimtar të Asamblesë Plenare të Federatës së Konferencave Tipe Zhvillimi Aziatik mbajtur në Jakarta të Indonezisë nga 20 deri në 26 korrik, i peshvint nënvizuan në pasazhe të ndryshme se kisha nazi është e thirrur të jetë ur e të ndërtoj ura përmes kthesës së vazhdueshme sinodale, duke përfasuar diversitetin e pasur të kulturave dhe të popujve tanë. Ata u lutën që Jezu Krishti urë gjallë të na bëjmë jetë lidhje dhe pajtimi në mënyrë që gjithë popujt zbulojnë të plotësinë e jetës.
1: Qëllimi është të ecim së bashku me shpresën e sigurt për të parë gjëra më të mëdha. Mjeti për arritjen e kësaj është sinodaliteti i cili sipas mesazhit nuk është thjesht metodë bashkëpunimi, por mbi të gjitha udhtim kthese i orientuar drejt misionit. Përpara se të transformojmë strukturat tona, të transformojmë zemrat, përpara se të rinovojmë institucionet tona, të rinovojmë marrëdhëniet. Ky koncept u përsërit nga kardinali Filipe Neri Antonio Sebastiao do Rosao Ferrao, presidenti Federatës së Konferencave i Peshnore Aziatike. Gjatë predikimit të tij në meshën e kremtuar në fund të asamblesë, sinodaliteti, tha ai, duhet ta çojë kishën më pranë Jezu Krishtit dhe të jap fryte në veprime konkrete, jo thjesht me dokumente, struktura e programe baritore.
0: Kardinali Ferrao në katedralen e Gjakartës i nxiti i peshvit priftrin të rregulltar dhe besimtar të laik të sigurohen që kjo javë lutje, shoshitje dhe dialogu të përkthehet në një angazhim të ripërtrirë misionar në të gjithë azinë. E udhëtimi sinodal gjen kuptimin e tij të vërtet vetëm kur i çon njerëzit në takim me Krishtin dhe me të tjerët, duke theksuar vlerën e dëgjimit i cili shkon përtej shkrimeve të shenjta dhe përfshin zërat e atyre që shpesh lihen pas dore, veçanërisht të varfërve, trinjve, migrantëve dhe atyre që jetojnë në skutat e shoqërisë.
1: Ndër sfidat kontinentale

0: Talet lista vetazis në dokumentin përfundimtar, prelatët e kishave katolike kujtojnë polarizimin, shëmbjen e institucioneve globale, kulturën e pushtetit, ndryshimin e shpejt teknologjik, migrimin, degradimin ekologjik, tkurjen e hapsirave demokratike dhe pabarazit sociale dhe ekonomike në rritje. Ato nuk janë vetëm pengesa për të kapërcyer, por edhe mundësi për një dëshmi të ripërtrirë misionare të kishës, e cila është e ftuar të mishrojë ungjillin më autentikisht përmes edukimit, dialogut ndërfetar, mikpritjes, kujdesit për shtëpinë e përbashkët dhe angazhimit më të thellë ndaj dinjitetit dhe solidaritetit njerësor.
1: Federata e konferencave tipe zhvinëve aziatik prek edhe një problem tjetër, tërësisht të brendshëm për kishën, klerikalizmin. Ai mund të pengoj bashkimin, pjesëmarrjen dhe bashkëpërgjegjësinë ndërmjet gjithë pagëzuarve. E kjo na bën thirrje për një kthesë të vazhdueshme baritore dhe sinodale, na nxit për një kulturë dëgjimi, dallimi të përbashkët dhe udhëheqje shërbyese. Edhe ura dhe ndërtuos urash pikërisht në një kontinent të bekuar nga qytetërime të lashta, fe të mëdha dhe popuj të rinj. Një gest konkret, simbol i fuqishëm i thirrjes son, ishte ecja nëpër tunelin e Misis që lidh katedralën e Zojës Ngjitjes në Qiell me xhamin Istiklal në Jakarta gjatë seancës plenare. Ky gest na kujton edhe një herë se feja jonë na thret të ndërtojmë ura, jo barriera.
0: Në mesazhin drejtuar Federatës së Konferencave Peshnore Aziatike, Papa Leoni XIV vuri në dukje se bashkimi më i fort ndërmjet kishave lokale është themelor që kisha nazi të përmbush misionin e saj si ndërtuese urash në një shoqëri të larmishme, kulturore dhe fetare. I peshkvit e përsërisin këtë në dokumentin përfundimtar. Kthehemi në shtëpi të frymzuar për të bërë kishë sinodale misionare, që dëgjon thellë, hap dyert, tejkalon kufit dhe i shoqëron të gjithë njerësit.
1: Borgo Laudato Si në kopshtet e vilave papnore në Castel Gandolfo po pret deri në fund muajit korrik ekspozitën fotografike Njeriu, Natyra, Ekuilibrat Brisht, një nisëm e organizuar nga Fondacioni Princit Alberto II të Monakos, Itali, në bashkëpunim me Fondacionin Shëngjën Pali II për Rinin, me mbështetjen e Borgo Laudato Si. Ekspozita u inaugurua me tre kurrik me konferencën Kujdesemi për Krijimin, Njohim për të Vepruar, e cila u paraprin nga një vizite u dhequr në kopshtet papnore të Castel Gandolfos, ku pjesëmarrësit patën mundësinë të njiheshin me pasurinë artistike dhe natyrore të ruitur prej shekujsh. Konferenca u moderua nga gazetaria e Vatican News, Debora Castellano Lubov. Në panelin e diskutimit morën pjesë kardinali Fabio Baggio, nën prefekti i dikasterit Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor dhe drejtori qendrës formimit lartë Laudato Si. Marco Colasanti, prezidenti fondacionit Princit Alberto II Monakos, Itali, si dhe avokati Daniele Bruno, prezidenti fondacionit Shëngjën Pali II për Rinin.
0: Ekspozita paraqet fotografitë fituse të çmimit ndërkombëtar Prize Albert II of Monaco Foundation Environmental Photography Award, të cilat synojnë të nxjerrin në pa bukurinë e jashtëzakonshme të natyrës, por edhe brishtësinë e ekosistemeve. Përmes këtyre imazheve, vizitorët ftohen të reflektojnë mbi përgjegjësinë e përbashkët për mbrojtjen e krijimit dhe ruajtjen e mjedisit. Gjatë përurimit, Marco Colasanti, presidenti i Fondacionit të Princit Albert II Monaco Itali, falenderoi kardinalin Baggio për mundësinë e organizimit të ekspozitës në Vatikan, duke theksuar se zgjedhja e Borgos Laudato Si në Castel Gandolfo nuk ishte rastësore. Sipas tij, historia dhe misioni i këtij vendi e forcojnë mesazhin e fotografive dhe e shndrojnë atë në një thirrje konkrete për angazhim të përbashkët në mbrojtje të natyrës.
1: Sot 29 korrik, kalendari kishtar përkujton shetoret Marta, Marin dhe Lazrin, miqë të Jezusit. Marta është grua gjithanshme që zbashku me motrën e saj Marin e mirë pritën Zotin Jezus në shtëpinë e tyre në Betani, pranë Jeruzalemit, dhe pas vdekjes së vllajt Lazrit, ringjallur nga Jezu Krishti, deklaruan: "Ti je Krishti, biri i Perëndis, ai që vjen në botë." Emri Martë do të thotë zonjë. E Marta është pajtore e ambisave, shërptoreve, hotelierve, bujtinarve dhe kuzhinjerve. të partë që i kushtuan festën liturgjike ishin franciskanët në vitin largët 1262.
0: Jezusit i pëlqente të strehoi në shtëpinë e tyre mikpritëse ndërsa predikonte në Jude. Marta duket për herë të parë pikrisht me rastin e njërës prej këtyre vizitave. Ungjilli na e paraqet atë si shtëpiake e mirë, e vëmendshme, gjithnjë e zënë në pritje të denjtë të mysafirit, ndërsa motrës së saj Marisë i pëlqen të rrinë në heshtje duke dëgjuar fjalët e mjeshtrit. Prandaj nuk habitemi nga qortimi që Marta i bën Marisë në sy të Krishtit. Zotreja, nuk të vjen keq që motra ime më lë të shërbej vetëm, thuaj të lutem të më ndihmoj. Përgjigjja e Jezusit mund të tingëllojë si qortim për ambicien aktive. Martë, Martë, ti je shqetësuar për shumë gjëra, por vetëm një është e nevojshme. Maria zgjodhi pjesën më të mirë, e cila nuk do t'i hiqet kurrë. Por ky nuk është qortim, komenton Shën Augustini. Martë, ti nuk e zgjedhur të keqen, megjithatë Maria zgjodhi më mirë se ti. Ndërkaq Maria konsiderohet si model ungjillor i shpirtrave soditës nga Shën Vasili dhe nga Shën Gregori i Madh.
1: Marta rishfaqet në ungjill në episodin dramatik të ringjalljes Lazrit, ku kërkon mrekullin me një pohim të thjesht dhe mahnitës besimit në gjithë pushtetin e shërbusit, në ringjalljen e të vdekurve dhe në hynin e Krishtit, edhe gjatë një gostie në të cilën merr pjesë vet Lazri i ringjallur pak më parë, edhe këtë herë paraqitet si zonjë shtëpie që di të bëj gjithçka. Mësimi që i dha saj nga mjeshtri Jezus, me sa duket, nuk ishte të bënte me punën e saj të lavdrueshme, por me shqetësimin e saj të tepruar për gjërat materiale në dëm të jetës së saj shpirtërore. Nuk kemi asnjë informacion të njohur historikisht për vitet e mëvonshme të shenjtores, megjithse rrëfimet legjendare rreth saj janë shumëta.
0: Që nga viti 2021 më 29 korrik në kalendarin e përgjithshëm romak gjejmë edhe kujtimin e shenjtorëve Marta, Maria dhe Lazri. Vendimin e mori Papa Francesku duke pranuar propozimin e Kongregatës së Selisë së Shenjtë për kultin hyjnor dhe disiplinën e sakramenteve, e cila publikoi dekretin përkatës. Deri atëherë në kalendarin e përgjithshëm romak kujtoi vetëm Marta. Duke përligjur vendimin, dekreti i nënshkruar nga prefekti atëhershëm i dikasterit kardinali Robert Sarah dhe sekretari kryepeshkvi Arthur Roche nënvizon dëshminë e rëndësishme ungjillore ofruar nga tre bijë të asaj dere në pritjen e Zotit Jezus, duke e dëgjuar atë përzemërsisht e duke besuar se ai është ringjallja dhe jeta. Në shtëpinë e Betanis pohohet, Zoti Jezus jetoi shpirtin familjar dhe miqësinë e Martës, Marisë e Lazrit. Ndaj për këtë arsye, ungjilli i Gjonit kujton sa i donte. Marta i ofroi bujarisht mikpritjen, Maria ja dëgjoi përvojtrisht fjalët, ndërsa Lazri doli pavones nga varri me urdhër të atij që e poshtroi vdekjen.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
0: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, nga redaksia e gjuhës Shqipe. Në studio, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 30 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Music has the remarkable ability.
1: Muzika mund të na çojë përtej pragu të misterit, sepse ashtu si dikush që ecën pranë një përroj, arrin deri te burimi i tij, ashtu edhe bukuria e këngës mund të na çojë deri te Zoti, duke shuar etjen për kuptim dhe lumturi që bota nuk mund ta shuajë. Ky është imazhi i propozuar nga Papa Leoni 14 në reflektimin e tij gjatë takimit Kënga e Paqes, mbajtur mbrëm 29 korrik në burgun Laudato Si në kopshtet papnore të Castel Gandolfos, duke kujtuar koret e engjëjve dhe të shenjtorëve të shkrimit shenjt. Papa vëren se harmonia e tyre e vërtet lind nga kundrimi i përbashkët i Zotit, tek i cili mund të çojë edhe muzika tokësore.
3: Nisma e promovuar nga Qendra Laudato Si për studimet avancuara dhe nga Fondacioni Andrea Bocelli, i përfaqësuar nga vetë tenori italian, është pjesë e kremtimeve për 800 vjetorin e vdekjes së Shën Francesco të Azizit. Leximet gjatë veprimtarisë përfshin disa nga kompozimet e tij, siç është Kënga e Krijesave, si dhe fragmente biblike dhe fjalët e papëve të ndryshëm nga Shën Pali VI deri te Shën Gjon Pali II, përfshir Papën Francesco. Qas lutjeje i përshkruar nga Leoni 14 si rast gëzimi, i shoqëruar nga zëri Bocellit dhe nga kori i ABF-s Voice, i përbër nga 164 fëmijë dhe trin nga toka shenjte, Uganda dhe Italia. Zëra të bashkuar nga njëti pasion, por edhe nga histori të shënuara shpesh nga lufta, varfëria dhe vuajtja. Leoni 14 vreti se e kënga e tyre e bukur së bashku me lutjen e fundit lexuar në shumë gjuhë, dëshmon se muzika mund bashkoj tonet ndryshme në një harmoni, në të cilën secili ofron një kontribut unik.
2: In this sense, the choir becomes an ideal symbol of harmony. And cooperation.
1: Në këtë kuptim, kori bëhet simboli harmonisë dhe i bashkëpunimit.
3: Duke kujtuar koret e përshkruara në shkrimin shenjt, Papa vren se uniteti tyre lind nga fakti se shohin Zotin plotësinë e lumturisë.
2: As you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
1: Ndërsa këndonit, a e vutë re se si muzika na përfshiu të gjithve në një përvojë të re, në diçka më të madhe se gjithçka që secili prej nesh mund ta krijojë vetëm. Kjo është përvoja e bukurisë. Ajo hap një horizont të ri dhe zgjon tek ne dëshirën për ta arritur.
3: Të ecësh drejt ti do të thotë zbulosh jo vetëm diçka, por edhe dikë.
2: Just as we can follow a stream back to its source, the beauty of music invites us to encounter the one who is beauty itself.
1: Ashtu siç mund të ndjekim një prrua drejt burimit të tij, edhe bukuria e muzikës na fton të takojmë atë që është vetë bukuria. Në këtë drejtim, vazhdoni të kultivoni dhuratat që Zoti ju ka dhënë dhe lejoni që t'ju udhëheqin drejt tij.
3: Ati shenjt u kujtoj trinve se janë bërë për gjërat mëdha, e se bota nuk mjafton për të shuar etjen për kuptim e lumturi, pastaj i siguroj.
2: Know too that the Holy Father loves you and prays for you, for your families, and for your countries.
1: Ati i shenjt ju do fort e lutet për ju, për familjet e për vendet tuaja.
3: Së fundi, Papa Leoni 14 falenderoj e bekoj Fondacionin Andrea Bocelli që impenjohet në favor të fëmijëve e trinjve që kanë pak mundësi ekonomike për studim.
1: Ndjenja e lirisë, mundësit për të gjithë e mikpritja për njerëz ardhur nga e gjithë bota që pastaj u bën pjesë e një kombi të vetëm. Ky është aspekti themelor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që i pëlqen më shumë Papës Leoni 14, siç mësohet nga intervista që i dha NBC dhe Telemundos pas takimit të lutjes Kënga e Paqes. Në bisedën me gazetarët e rrjetit televiziv amerikan NBC, në të cilin përfshihet edhe Telemundo, televizion amerikan në gjuhën spanjolle, Papa shprehu dëshirën për të vizituar vendin e tij të lindjes dhe trajtoi edhe një herë çështjen e migrantëve, duke i nxitur ata të mos e humbasin shpresën.
3: Fëmit nga vende të ndryshme të botës që përkasin edhe feve të ndryshme, të bashkuar nga bukuria këngës dhe muzikës, ofruar nga Kënga e Paqes, ishin për Papën ftesa për të parë bukurinë që lind, në të cilën të gjithë mund të marrin pjesë.
1: Besoj se fëmijët mund të na mësojnë shumë dhe se duhet të rizbulojmë vlerat, thesarin brenda qenies njerëzore, faktin se të gjithë jemi vëllezër dhe motra, të shohim se të gjithë mund të marrim pjesë vërtet në një shoqëri që e do paqen, që kërkon paqe, që e mirëpret tjetrin, pavarësisht nga dallimet. Nëse të gjithë punojmë për të arritur paqen, mund të kapërcejmë shumë situata që sjellin konflikt dhe urrejtje.
3: Më pas, gazetarët pyesin për rëndësinë që jep vetë Leoni 14 faktit se është papa i parë nga Shtetet e Bashkuara. I peshkvi Romës sqaroi: "E mendoj veten më shumë si pap që vetëm rastësisht është amerikan. Ati shenjt nënvizon se e do fort atë dheun e vet, por misioni i tij është jetë bari i kishës universale, në gjendje të dialogoj me të gjithë botën."
1: Prandaj i vendos gjërat në këtë rend dhe në të njëjtën kohë e pranoi se si për mua, ashtu edhe për popullin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke gjykuar nga reagimi që pam nga 8 maj i vitit të kaluar, të jesh papa i parë amerikan ka rëndësi të madhe.
3: Leoni 14 e bën të qartë edhe se çfarë i pëlqen më shumë nga Amerika.
2: In a sense, speaking about principles, what America stands for, the sense of freedom, the sense of opportunity.
1: Gjithçka përfaqëson Amerika, ndjenjën e lirisë, mundësitë për të gjithë, faktin se për breza me radhë, njerëz nga gjithë bota janë ftuar të jenë pjesë e Amerikës.
3: Papa kujton se ai vetë vjen nga një familje emigrantësh, ndërsa nga ana e nënës ka pasur njerëz që kanë qenë sklever, por edhe pronar skleverish. Amerikanët kanë bërë hapa të mëdha për para, e ati shenjt vion të mështes parimet që kanë bërë Amerikën pik referimi për shumë vetë, e dëshron të shkoj në dheun e ti edhe si papë.
2: They will see me there. By coincidence, today we were looking at the calendar for the next couple of years. Nothing is set in stone yet, but I certainly hope to be there soon.
1: Do të më shohin atje. Rastësisht, pikërisht sot po shikonim kalendarin për 2 vitet e ardhshme. Asgjë nuk është finalizuar ende, por shpresoj shumë të shkoj së shpejti.
3: Mendimi i fundit i papës u drejtohet migrantëve.
1: Kini shpresë, sigurisht përpiquni të jetoni në mënyrë të rregullt. Duhet ta pranojmë se nëse ndokush kryen krime ose shkelje, nuk mund ta ndërtojmë shoqërinë në këtë mënyrë. Prandaj, duhet të mësojmë të jetojmë në paqe, por duhet të kemi edhe guximin e shpresë që do të na ndihmojnë gjithmonë.
3: Titullohet Sfidat e Inteligjencës Artificiale, seminari 7 nërkomtar mi komunikimin e kishës që u zhvillua me 27-28 korrik në Universitetin Katolik Papnor në Santiago të Kilit. Në takim, morën pjesë komunikues, punonjës baritor, akademik dhe përfasues kishtar nga Amerika Latine dhe Karaibet, përdaluar sfidat etike, kulturore dhe fetare të inteligjencës artificiale në dritën e enciklikës Magnifica Humanitas Leonit 14. E ishte pikrisht mesazhi papës me firmën e sekretarit shtetit, kardinalit Pietro Parolin, që perëroi seminarin.
1: Në tekstin drejtuar René Osvaldo Reboledo Salinas, presidenti konferences hipershnore kiliane, papa inkurajoi pjesëmarrësit të nxisin një formë komunikimi që përball mundësive të reja të ofruara nga zhvillimi teknologjik, e ruan dinjitetin e njerëzit dhe përdor çdo mjet në shërbim të së vërtetës dhe të mirësisë. Leoni 14 i kërkon shpirtit shenjt të ndriçojë reflektimet dhe të ndihmojë në përballimin e sfidave të inteligjencës artificiale me mençuri e përgjegjësi, në mënyrë që komunikimi kishtar të kontribuojë në takimin ndërmjet njerëzve dhe në shpalljen e ungjillit.
3: Duke hapur punimet, kardinali Fernando Natalio Shomali Garib, kryepeshkëvi i Santiagos de Kilit, reflektoi mbi ndikimin e mediave sociale, duke theksuar se këto janë hapësira vërtetësisht njerëzore, sepse pas shërojnë emocione, lidhje dhe konflikte. Çdo gjë që na ndodh ne, ndodh edhe atje, kujtoi, duke propozuar 4 kritere themelore për komunikim: e vërteta, mirësia, bukuria dhe dobia. Sipas kardinalit, enciklika Magnifica Humanitas mbi mbrojtjen e personit njerëzor në epokën e inteligjencës artificiale nuk duhet të interpretohet vetëm nga një perspektivë teknologjike. Sot ka shumë diskutime rreth inteligjencës artificiale, por kjo enciklik flet sidomos për dinjitetin njerëzor, për të vërtetën.
1: Zhvillimi urban nuk mund të vlerësohet vetëm duke pasur parasysh ndërtesat ose ekonominë e tij. Duhet të ketë në konsiderat mundësitë që ka secili njeri për të realizuar veten në shoqëri dhe për të kontribuar në të mirën e përbashkët. Sa më shumë që një qytet është në gjendje të përballojë format e shumta të varfërisë, pabarazive të vazhdueshme dhe degradimit mjedisor, aq më i qëndrueshëm është. Kjo theksua nga emzot Robert Murphy, këshilltar në misionin e përhershëm vëzhgues të Selisë së Shenjtë pranë OKB-s, në një deklaratë dhënë më 28 korrik në New York në takimin e nivelit të lartë 2026 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara mbi agjendën e re urbane në 10 vjetorin e miratimit të saj. Është një përvjetor i rëndësishëm, theksoi diplomati i Vatikanit, i cili ofroi mundësinë për të riafirmuar angazhimin për zhvillimin e zonave urbane në shërbim të njerëzit, sepse çdo qytet është në fund të fundit bashkësi individësh, secili me dinjitetin e vet e secili dhurat nga Zoti.

0: që lidhen me zhvillimin urban, sigurimi që të gjithë të kenë një shtëpi është përparësi.
1: Qelësi i fjalëve të kishës.
2: Marrëdhëniet tona me jetën duken sot në krizë. Gjithçka që duket si kufizim, paaftësia, smundja, pleqëria, vuajtja, brishtësia, prirë të interpretohet para së gjithash si mangësi që duhet korrigjuar, më shumë se sa si vend ku njerëzorja maturohet dhe hapet ndaj marrëdhënieve. Duhet të kujtojmë se njerëzorja nuk lulëzon pavarësisht nga kufizimi, por shpesh përmes kufizimit. Nëse e shohim realitetin me syrin e fesë, arrim të kuptojmë edhe atë që e quajmë rastësi. Nga njëra anë e kemi për detyrë të mos e lëmë njeriun të vuaj, por nga ana tjetër duhet ta kuptojmë se çdo njeri përmban në vetvete një kufi të fundëm, i cili pavarësisht se na krijon kufizime, nuk ja humbet vlerën madhështisë së njerëzores.
0: Në misionin e sotëm, duke reflektuar së bashku me enciklikën Magnifica Humanitas të Papës Leonit XIV, do të shqyrtojmë pikërisht këto marrëdhënie në dritën e marrëdhënies themelore me hyjin. Në qenjen tonë të kufizuar, gjejnë hapësirë dhe mshuria, shësimi sinqert për ballë nevojave të tjerëve, bujaria që befason edhe në mes errësirës dhe dështimit, përvoja shpirtërore dhe adhurimi i hyjit. Kur na ndodh diçka që na bën të shohim me sy kufizimet tona, si kur vuajm, kur na refuzojnë, kur përjetojmë pafsinë ose dështimin në mënyrë të mistershme, pikrisht në këto rrethana mund gjejmë një urti të re, të prekim me dorë dashurinë e personave dhe të përjetojmë praninë e Zotit. Ato përvoja, shkruan Ati Shenjt në enciklik, na japin mësime që jetojnë brenda nesh si plagë të mbyllura, kujtesë rrugës së bërë mes lirisë dhe rënjeve, ëndrave dhe zhgënjimeve. Vetëm falë ndërthurjes së këtyre elementeve, ndodhin zemër ato mrekullit shpirtit që na bëjnë shijojmë ëmbëlsinë më të thellë qenjes sonë njerëzore. Ndërkaq, teknika na propozon të tejkalojmë çdo lloj kufiri, por a mund të mbetemi ende njerëz nëse dim të bëjmë më shumë nga pikpamja teknologjike?
2: Papa jep disa shembuj. Njeriu shpiku dhomat e gazit të Auschwitzit e megjithatë ishte në gjendje të hynte në ato dhoma gazi me lutjen e Zotit ose me Shema Israel në buzë. Pikrisht sepse përjeton kufirin, cënushmërinë, dhimbjen, dështimin, ai mund ta njohë dinjitetin e vet dhe të tjetrit si të pacënueshëm, të pranojë një vëllazërim më të madh se vetja dhe ta shohë padrejtësinë si skandal. Kultura dhe arti, kur janë të mirëfillta, e ruajnë këtë shkëndi, duke penguar normalizimin e së keqes. Kështu disa vepra kanë marrë një vlerë pothuajse profetike, Simfonia e 9 e Beethovenit si dëshirë për unitet, Guernica si denoncimi i çnjerëzimit, Schindler's List si ftesë për të mos ja dorëzuar të kaluarën harresës. Historia nuk shfaqet vetëm si katalogu i dhunës son, por edhe si prova se njerëzorja di të krijojë institucione të afta ta mbrojnë jetën e përbashkët. Në to, dëshira për të mirën kthehet konkretisht në forma publike, norma, institucione, praktika të afta ta kufizojnë forcën dhe të mbrojnë të brishtët. Historia mund të ndryshojë kur edhe vetëm një burr ose një grua e marrin vërtet seriozisht dinjitetin e të gjithëve. Lëvizja për të drejtat civile në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e lidhur me dëshminë e Martin Luther King, ose fundi i apartheidit në Afrikën e Jugut pas lirimit të Nelson Mandelës dhe zgjedhjes së tij për të mos ia dorëzuar të ardhmen urrejtjes.
0: Pikrisht, këto shembuj përvijojnë një udhë për të ndjekur, ta zhvillojmë teknikën pa e bërë zemrën të kthehet prapa, arsyeton Papa Leoni XIV në enciklikën, që shqyrton sidomos ndikimin e mundshëm të inteligjencës artificiale mbi njerëzimin, i cili, vren Ati Shenjt, nuk duhet zëvendësuar as të i kaluar, ai mund të pranoj përparimet e teknikës për të lehtësuar vujtjet dhe për të hapur mundësi të reja me kusht që të mos e mohoj vetveten, të mos e mohoj aftësinë për marrëdhënie dhe për dashuri.
2: Shprehja më shumë se njerëzor që po përdoret kur flitet për inteligjencën artificiale nuk i përket vetëm gjuhës së premtimeve teknike. Prej shekujsh, tradita e krishterë pohon se qenia njerëzore nuk është e mbyllur brenda kufive të natyrës së vet, por është e thirrur të tejkaloj vetveten, jo për t'u larguar nga realiteti ose për të përçmuar kufizimet e veta, por për t'u përmbushur në dashuri. Feja njeh një përtej që lind nga dhurata e hyjit. Ky shndrim është vepër e shpirtit shenjtë. Kur e pranojmë këtë mundësi për të tejkaluar vetveten me hirin e hyjit, nuk e mohojmë vetveten, nuk bëhemi më pak njerëzor. Madje një teknologji që klasifikon dhe optimizon atë që ta

0: mundshme ekziston, mund të bëhet padashur pengesë për ndryshimin dhe rritjen. Për një algoritëm, gabimi është diçka për të korrigjuar, për një person mund të jetë fillimi një ndryshimi të thellë. E ardhmja një personi nuk është e llogaritshme, por i besohet lirisë së tij, dhuruar nga hiri hyjnor dhe nga lidhjet që kultivon.
1: Humanizmi krishter nuk e refuzon shkencën dhe teknikën, por i merr me mirënjohje realizëm dhe i vendos me këmbën në tokë brenda një thirrje më të lartë. Inteligjenca krijuese e qenies njerëzore është dhuratë që mund të lehtësojë vujtjet dhe të hap mundësi të reja, por ajo duhet të mbetet e orientuar drejt smirës së përbashkët, drejtësisë, kujdesit për të brishtet dhe për krijimin. Në fund, pyetja vendimtare mbetet ajo e shëngjon pari dytë. Inteligjenca artificiale, a e bën jetën njerëzore mbi tokë në çdo aspekt saj më njerëzore? A e bën më të denjë për njeriun? Nëse përgjigja është po, atëherë mund të njohim në të mundësinë për ta përdorur me përgjegjësi, sipas modelit të rilindjes Jeruzalemit të treguar në librin e Nehemis. Përndryshe, gjendemi përballë një forme të rejtë Babelit, një ndërtim madhështor, por ç'njerëzor.
0: Shën Augustini e përshkruan një histori njerëzore si vend lufte mes dy dashurive, të cilat kanë ndërtuar dy mënyra për të banuar botën dhe për të bashkjetuar, dy qytete të themi. Nga njëra anë, dashuria për hyjin dhe për të afërmin, nga ana tjetër, dashuria vetëm për vetveten. Dy dashuri krijuan dy qytete, qytetin toksor, dashuria për vetveten deri në përçmimin e hyjit, qytetin qiellor, dashuria për hyjin deri në përçmimin e vetvetes. Si në gjithë historinë njerëzore dhe sot, këto dy dashuri luftojnë në zemrën tonë për e përsi. Koha e inteligjencës artificiale nuk i shpëton kësaj rregulle. Ndërtimi i Babelit ose Jeruzalemit fillon në secilin prej nesh.
1: Sot, 30 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Pjetër Krizologun, i peshkëvi Ravenës e doktori Kishës. I peshkëvi e dietari Kishës, Shën Pjetër Krizologu, gjatë punës së tij baritore, ushqua për veprimtari të gjithanshme, gjallëroi ungjëllzimin, luftoi kundër herezive, katekizoi në mënyrë sistematike, predikoi me fjalë bindse të zjarrta ungjillin e Krishtit, prikëndej i u dha atributi Krizologu, që do të thotë njeri fjalart.
0: Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De just nderuar, juro in pace e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, nga redaksia e gjuhës Shqipe. Në studio, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të ndiqni programin e 30 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Music has the remarkable ability.
1: Muzika mund të na çojë përtej pragu të misterit, sepse ashtu si dikush që ecën pranë një rroi, arrin deri te burimi i tij, ashtu edhe bukuria e këngës mund të na çojë deri te Zoti, duke shuar etjen për kuptim dhe lumturi që bota nuk mund ta shuajë. Ky është imazhi i propozuar nga Papa Leoni 14 në reflektimin e tij gjatë takimit Kënga e Paqes, mbajtur mbrëm 29 korrik në burgun Laudato Si në kopshtet papnore të Castel Gandolfos, duke kujtuar koret e engjëjve dhe të shenjtorëve të shkrimit shenjt. Papa vëren se harmonia e tyre e vërtet lind nga kundrimi i përbashkët i Zotit, tek i cili mund të çojë edhe muzika tokësore.
3: Nisma e promovuar nga Qendra Laudato Si për studimet avancuara dhe nga Fondacioni Andrea Bocelli, i përfaqësuar nga vetë tenori italian, është pjesë e kremtimeve për 800 vjetorin e vdekjes së Shën Francesco të Azizit. Leximet gjatë veprimtarisë përfshin disa nga kompozimet e tij, siç është Kënga e Krijesave, si dhe fragmente biblike dhe fjalët e papëve të ndryshëm nga Shën Pali VI deri te Shën Gjon Pali II, përfshir Papën Francesco. Qas lutjeje i përshkruar nga Leoni 14 si rast gëzimi, i shoqëruar nga zëri Bocellit dhe nga kori i ABF-s Voice, i përbër nga 164 fëmijë dhe trin nga toka shenjte, Uganda dhe Italia. Zëra të bashkuar nga njëti pasion, por edhe nga histori të shënuara shpesh nga lufta, varfëria dhe vuajtja. Leoni 14 vreti se e kënga e tyre e bukur së bashku me lutjen e fundit lexuar në shumë gjuhë, dëshmon se muzika mund bashkojë tone të ndryshme në një harmoni, në të cilën secili ofron një kontribut unik.
2: In this sense, the choir becomes an ideal symbol of harmony and cooperation.
1: Në këtë kuptim, kori bëhet simboli harmonisë dhe i bashkëpunimit.
3: Duke kujtuar koret e përshkruara në shkrimin shenjt, Papa vren se uniteti tyre lind nga fakti se shohin Zotin plotësinë e lumturisë.
2: As you were singing, did you notice how music drew all of us into an experience of something new?
1: Ndërsa këndonit, a e vutë re se si muzika na përfshiu të gjithve në një përvojë të re, në diçka më të madhe se gjithçka që secili prej nesh mund ta krijojë vetëm. Kjo është përvoja e bukurisë. Ajo hap një horizont të ri dhe zgjon tek ne dëshirën për ta arritur.
3: Të ecësh drejt ti do të thotë zbulosh jo vetëm diçka, por edhe dikë.
2: Just as we can follow a stream back to its source, the beauty of music invites us to encounter the one who is beauty itself.
1: Ashtu siç mund të ndjekim një prrua drejt burimit të tij, edhe bukuria e muzikës na fton të takojmë atë që është vetë bukuria. Në këtë drejtim, vazhdoni të kultivoni dhuratat që Zoti ju ka dhënë dhe lejoni që t'ju udhëheqin drejt tij.
3: Ati shenjt u kujtoj trinve se janë bërë për gjërat mëdha, e se bota nuk mjafton për të shuar etjen për kuptim e lumturi, pastaj i siguroj.
2: Know too that the Holy Father loves you and prays for you, for your families, and for your countries.
1: Ati i shenjt ju do fort e lutet për ju, për familjet e për vendet tuaja.
3: Së fundi, Papa Leoni 14 falenderoj e bekoj Fondacionin Andrea Bocelli që impenjohet në favor të fëmijëve e trinjve që kanë pak mundësi ekonomike për studim.
1: Ndjenja e lirisë, mundësit për të gjithë e mikpritja për njerëz ardhur nga e gjithë bota që pastaj u bën pjesë e një kombi të vetëm. Ky është aspekti themelor i Shteteve të Bashkuara të Amerikës që i pëlqen më shumë Papës Leoni 14, siç mësohet nga intervista që i dha NBC dhe Telemundos pas takimit të lutjes Kënga e Paqes. Në bisedën me gazetarët e rrjetit televiziv amerikan NBC, në të cilin përfshihet edhe Telemundo, televizion amerikan në gjuhën spanjolle, Papa shprehu dëshirën për të vizituar vendin e tij të lindjes dhe trajtoi edhe një herë çështjen e migrantëve, duke i nxitur ata të mos e humbasin shpresën.
3: Fëmit nga vende të ndryshme të botës që përkasin edhe feve të ndryshme, të bashkuar nga bukuria këngës dhe muzikës, ofruar nga Kënga e Paqes, ishin për Papën ftesa për të parë bukurinë që lind, në të cilën të gjithë mund të marrin pjesë.
1: Besoj se fëmijët mund të na mësojnë shumë dhe se duhet të rizbulojmë vlerat, thesarin brenda qenies njerëzore, faktin se të gjithë jemi vëllezër dhe motra, të shohim se të gjithë mund të marrim pjesë vërtet në një shoqëri që e do paqen, që kërkon paqe, që mirëpret tjetrin, pavarësisht nga dallimet. Nëse të gjithë punojmë për të arritur paqen, mund të kapërcejmë shumë situata që sjellin konflikt dhe urrejtje.
3: Më pas, gazetarët pyesin për rëndësinë që jep vetë Leoni 14 faktit se është papa i parë nga Shtetet e Bashkuara. I peshkvi Romës sqaroi: "E mendoj veten më shumë si pap që vetëm rastësisht është amerikan. Ati shenjt nënvizon se e do fort atë dheun e vet, por misioni i tij është jetë bari i kishës universale, në gjendje të dialogoj me të gjithë botën."
1: Prandaj i vendos gjërat në këtë rend dhe në të njëjtën kohë e pranoi se si për mua, ashtu edhe për popullin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke gjykuar nga reagimi që pam nga 8 maj i vitit të kaluar, të jesh papa i parë amerikan ka rëndësi të madhe.
3: Leoni 14 e bën të qartë edhe se çfarë i pëlqen më shumë nga Amerika.
2: In a sense, speaking about principles, what America stands for, the sense of freedom, the sense of opportunity.
1: Gjithçka përfaqëson Amerika, ndjenjën e lirisë, mundësitë për të gjithë, faktin se për breza me radhë, njerëz nga gjithë bota janë ftuar të jenë pjesë e Amerikës.
3: Papa kujton se ai vetë vjen nga një familje emigrantësh, ndërsa nga ana e nënës ka pasur njerëz që kanë qenë sklever, por edhe pronar skleverish. Amerikanët kanë bërë hapa të mëdha për para, e ati shenjt vion të mështes parimet që kanë bërë Amerikën pik referimi për shumë vetë, e dëshon të shkoj në dheun e ti edhe si papë.
2: They will see me there. By coincidence, today we were looking at the calendar for the next couple of years. Nothing is set in stone yet, but I certainly hope to be there soon.
1: Do të më shohin atje. Rastësisht, pikërisht sot po shikonim kalendarin për 2 vitet e ardhshme. Asgjë nuk është finalizuar ende, por shpresoj shumë të shkoj së shpejti.
3: Mendimi i fundit i papës u drejtohet migrantëve.
1: Kini shpresë, sigurisht përpiquni të jetoni në mënyrë të rregullt. Duhet ta pranojmë se nëse ndokush kryen krime ose shkelje, nuk mund ta ndërtojmë shoqërinë në këtë mënyrë. Prandaj, duhet të mësojmë të jetojmë në paqe, por duhet të kemi edhe guximin e shpresë që do të na ndihmojnë gjithmonë.
3: Titullohet Sfidat e Inteligjencës Artificiale, seminari 7 nërkomtar mi komunikimin e kishës që u zhvillua me 27-28 korrik në Universitetin Katolik Papnor në Santiago të Kilit. Në takim, morën pjesë komunikues, punonjës baritor, akademik dhe përfasues kishtar nga Amerika Latine dhe Karaibet, përdaluar sfidat etike, kulturore dhe fetare të inteligjencës artificiale në dritën e enciklikës Magnifica Humanitas Leonit 14. E ishte pikrisht mesazhi papës me firmën e sekretarit shtetit, kardinalit Pietro Parolin, që perëroi seminarin.
1: Në tekstin drejtuar René Osvaldo Reboledo Salinas, presidenti konferences hipershnore kiliane, papa inkurajoi pjesëmarrësit të nxisin një formë komunikimi që përball mundësive të reja të ofruara nga zhvillimi teknologjik, e ruan dinjitetin e njerëzit dhe përdor çdo mjet në shërbim të së vërtetës dhe të mirësisë. Leoni 14 i kërkon shpirtit shenjt të ndriçojë reflektimet dhe të ndihmojë në përballimin e sfidave të inteligjencës artificiale me mençuri e përgjithësi, në mënyrë që komunikimi kishtar të kontribuojë në takimin ndërmjet njerëzve dhe në shpalljen e ungjillit.
3: Duke hapur punimet, kardinali Fernando Natalio Shomali Garib, kryepeshkëvi i Santiagos de Kilit, reflektoi mbi ndikimin e mediave sociale, duke theksuar se këto janë hapësira vërtetësisht njerëzore, sepse pas shërojnë emocione, lidhje dhe konflikte. Çdo gjë që na ndodh ne, ndodh edhe atje, kujtoi, duke propozuar 4 kritere themelore për komunikim: e vërteta, mirësia, bukuria dhe dobia. Sipas kardinalit, enciklika Magnifica Humanitas mbi mbrojtjen e personit njerëzor në epokën e inteligjencës artificiale nuk duhet të interpretohet vetëm nga një perspektivë teknologjike. Sot ka shumë diskutime rreth inteligjencës artificiale, por kjo enciklik flet sidomos për dinjitetin njerëzor, për të vërtetën.
1: Zhvillimi urban nuk mund të vlerësohet vetëm duke pasur parasysh ndërtesat ose ekonominë e tij. Duhet të ketë në konsiderat mundësitë që ka secili njeri për të realizuar veten në shoqëri dhe për të kontribuar në të mirën e përbashkët. Sa më shumë që një qytet është në gjendje të përballojë format e shumta të varfërisë, pabarazive të vazhdueshme dhe degradimit mjedisor, aq më i qëndrueshëm është. Kjo theksua nga emzot Robert Murphy, këshilltar në misionin e përhershëm vëzhgues të Selisë së Shenjtë pranë OKB-s, në një deklaratë dhënë më 28 korrik në New York në takimin e nivelit të lartë 2026 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara mbi agjendën e re urbane në 10 vjetorin e miratimit të saj. Është një përvjetor i rëndësishëm, theksoi diplomati i Vatikanit, i cili ofroi mundësinë për të riafirmuar angazhimin për zhvillimin e zonave urbane në shërbim të njerëzit, sepse çdo qytet është në fund të fundit bashkësi individësh, secili me dinjitetin e vet e secili dhurat nga Zoti, ndaj duhet të respektohet e të mbrohet.
3: Si shkroi Leoni 14 në letrën enciklike Magnifica Humanitas, kujtonim Zotë Murphy, shoqëria e drejtë kërkon shtet të pranishëm dhe institucione civile tafta për te kaluar logjikën e thjeshtë të efikasitetit, duke drejtuar në mënyrë qartë burimet, aftësinë krijuese dhe normat ndobi të më të ligjshtve. Prandaj, nëse qytetet dhe hapësirat urbane nuk arrin të mbështesin ata që jetojnë në varfrisi dhe të pastrehet, nuk janë lartësinë e vizionit të përshkruar në agjendën e re urbane. Prandaj, ndërmjet shumë sfidave që lidhen me zhvillimin urban, sigurimi që të gjithë të kenë një shtëpi është përparësi.
0: Qelësi i fjalëve të kishës.
1: Marrëdhëniet tona me jetën duken sot në krizë. Gjithçka që duket si kufizim, paaftësia, smundja, pleqëria, vuajtja, brishtësia, prirët të interpretohet para së gjithash si mangësi që duhet në korrigjuar, më shumë se sa si vend ku njerëzorja maturohet dhe hapet ndaj marrëdhënieve. Duhet të kujtojmë se njerëzorja nuk lulëzon pavarësisht nga kufizimi, por shpesh përmes kufizimit. Nëse e shohim realitetin me syrin e fesë, arrim të kuptojmë edhe atë që e quajmë rastësi. Nga njëra anë e kemi për detyrë të mos e lëmë njeriu të vuajë, por nga ana tjetër duhet ta kuptojmë se çdo njeri përmban në vetvete një kufi të fundëm, i cili pavarësisht se na krijon kufizime, nuk ja humbet vlerën madhështisë së njerëzores.
3: Në misionin e sotëm, duke reflektuar së bashku me encikliken Magnifica Humanitas Papës Leonit 14, do të shqyrtojmë pikërisht këto marrëdhënie në dritën e marrëdhënies themelore me hyjin. Në qenjen tonë të kufizuar, gjejnë hapësirë dhe mshuria, shësimi sinqert për ballë nevojave të tjerëve, bujaria që befason edhe në mes errësirës dhe dështimit, përvoja shpirtërore dhe adhurimi i hyjit. Kur na ndodh diçka që na bën të shohim me sy kufizimet tona, si kur vuajm, kur na refuzojnë, kur përjetojmë pafsinë ose dështimin në mënyrë të mistershme, pikrisht në këto rrethana mund gjejmë një urti të re, të prekim me dorë dashurinë e personave dhe të përjetojmë praninë e Zotit. Ato përvoja, shkruan Ati Shenjt në enciklik, na japin mësime që jetojnë brenda nesh si plag të mbyllura, kujtesë rrugës së bërë mes lirisë dhe rënjeve, ëndrave dhe zhgënjimeve. Vetëm falë ndërthurjes së këtyre elementeve, ndodhin zemra ato mrekullit shpirtit që na bëjnë shijojmë ëmbëlsinë më të thellë që një son njerëzore. Ndërkaq, teknika na propozon të tejkalojmë çdo lloj kufiri, por a mund të mbetemi ende njerëz nëse dim të bëjmë më shumë nga pikpamja teknologjike?
1: Papa jep disa shembuj. Njeriu shpiku dhomat e gazit të Auschwitzit e megjithatë ishte në gjendje të hynte në ato dhoma gazi me lutjen e Zotit ose me Shema Israel në buzë. Pikrisht sepse përjeton kufirin, cënushmërinë, dhimbjen, dështimin, ai mund ta njohë dinjitetin e vet dhe të tjetrit si të pacënueshëm, të pranojë një vëllazërim më të madh se vetja dhe ta shohë padrejtësinë si skandal. Kultura dhe arti, kur janë të mirëfillta, e ruajnë këtë shkëndi, duke penguar normalizimin e së keqes. Kështu disa vepra kanë marrë një vlerë pothuajse profetike, Simfonia e 9 e Beethovenit si dëshirë për unitet, Guernica si denoncimi çnjerëzimit, Schindler's List si ftesë për të mos ja dorëzuar të kaluarën harresës. Historia nuk shfaqet vetëm si katalogu i dhunës son, por edhe si prova se njerëzorja di të krijojë institucione të afta ta mbrojnë jetën e përbashkët. Në to, dëshira për të mirën kthehet konkretisht në forma publike, norma, institucione, praktika, të afta ta kufizojnë forcën dhe të mbrojnë të brishtët. Historia mund të ndryshojë kur edhe vetëm një burr ose një grua e marrin vërtet seriozisht dinjitetin e të gjithëve. Lëvizja për të drejtat civile në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e lidhur me dëshminë e Martin Luther King, ose fundi i apartheidit në Afrikën e Jugut pas lirimit të Nelson Mandelës dhe zgjedhjes së tij për të mos ia dorëzuar të ardhmen urrëties.
3: Pikrisht, këto shembuj përvijojnë një udh për të ndjekur, ta zhvillojmë teknikën pa e bërë zemrën të kthehet prapa, arsyeton Papa Leoni 14 në enciklikën, që shqyrton sidomos ndikimin e mundshëm të inteligjencës artificiale mbi njerëzimin, i cili, vren natë i shenjtë, nuk duhet zëvendësuar as të i kaluar, ai mund të pranoj përparimet e teknikës për të lehtësuar vujtjet dhe për të hapur mundësi të reja, me kusht që të mos e mohoj vetveten, të mos e mohoj aftësinë për marrëdhënie dhe për dashuri.
1: Shprehja më shumë se njerëzor që po përdoret kur flitet për inteligjencën artificiale nuk i përket vetëm gjuhës së premtimeve teknike. Prej shekujsh, tradita e krishterë pohon se qenia njerëzore nuk është e mbyllur brenda kufive të natyrës së vet, por është e thirrur të tejkaloj vetveten, jo për t'u larguar nga realiteti ose për të përçmuar kufizimet e veta, por për t'u përmbushur në dashuri. Feja njeh një përtej që lind nga dhurata e hyjit. Ky shndrim është vepër e shpirtit shenjtë. Kur e pranojmë këtë mundësi për të tejkaluar vetveten me hirin e hyjit, nuk e mohojmë vetveten, nuk bëhemi më pak njerëzor. Madje një teknologji që klasifikon dhe optimizon atë që tashmë ekziston, mund të bëhet padashur pengesë për ndryshimin dhe rritjen. Për një algoritëm, gabimi është diçka për të korrigjuar, për një person mund të jetë fillimi një ndryshimi të thellë. E ardhmja një personi nuk është e llogaritshme, por i besohet lirisë së tij, dhuruar nga hiri hyjnor dhe nga lidhjet që kultivon.
3: Humanizmi krishter nuk e refuzon shkencën dhe teknikën, por i merr me mirënjohje realizëm dhe i vendos me këmbën në tokë brenda një thirrje më të lartë. Inteligjenca krijuese e qenies njerëzore është dhuratë që mund të lehtësojë vujtjet dhe të hap mundësi të reja, por ajo duhet të mbetet e orientuar drejt smirës së përbashkët, drejtësisë, kujdesit për brishtet dhe për krijimin. Në fund, pyetja vendimtare mbetet ajo e shëngjon pari dytë. Inteligjenca artificiale, a e bën jetën njerëzore mbi tokë në çdo aspekt saj më njerëzore? A e bën më të denjë për njeriun? Nëse përgjigja është po, atëherë mund të njohim në të mundësinë për ta përdorur me përgjësi, sipas modelit të rilindjes Jeruzalemit të treguar në librin e Nehemis. Përndryshe, gjendemi përballë një forme të tretë Babelit, një ndërtim madhështor, por ç'njerëzor.
1: Shën Augustini e përshkruan një histori njerëzore si vend lufte mes dy dashurive, të cilat kanë ndërtuar dy mënyra për të banuar botën dhe për të bashkjetuar, dy qytete të themi. Nga njëra anë, dashuria për hyjin dhe për të afërmin, nga ana tjetër, dashuria vetëm për vetveten. Dy dashuri krijuan dy qytete, qytetin tokësor, dashuria për vetveten deri në përçmimin e hyjit, qytetin qiellor, dashuria për hyjin deri në përçmimin e vetvetes. Si në gjithë historinë njerëzore dhe sot, këto dy dashuri luftojnë në zemrën tonë për e përsi. Koha e inteligjencës artificiale nuk i shpëton kësaj rregulle. Ndërtimi i Babelit ose Jeruzalemit fillon në secilin prej nesh.
3: Sot, 30 korrik, kalendari kishtar përkujton Shën Pjetër Krizologun, i peshkëvi Ravenës e doktori Kishës. I peshkëvi e dietari Kishës, Shën Pjetër Krizologu, gjatë punës së tij baritore, ushqua për veprimtari të gjithanshme, gjallëroi ungjëllzimin, luftoi kundër herezive, katekizoi në mënyrë sistematike, predikoi me fjalë bindëse të zjarrta ungjillin e Krishtit, prikëndej i u dha atributi Krizologu, që do të thotë njeri fjalart.
1: Tu të dashur dëgjues, përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
3: Laudetur Jesus Christus.